хором гонгч зэцгийн мандам шиг ор хайн үлдрэх хүмүн нэг чимээ урагшлаг хөвгийн чимээг нь явуулсан өөрийн яннгийн сүртэн утаа ертсэг сонирхан аа